0: na chua na mari ngan elo kuku na ya. Aya wori ya.
1: Oma ngene. Yo belo gi na chua na mari ngan elo kulo. Oma ngene. Yo belo gi na chua na.